0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3. Kadum.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
5: Tvoj Lifestyle Radio.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Trending hitovi.
8: I samo

0: Tri jutro. Donosi. Jela nameštaj. Radio. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
1: I dobro jutro, S3 nacio. Srećna sreda bez reda.
2: Dobro jutro.
1: Ništa, i danas se družimo do 11. Ja sam Nikola.
2: Ja sam Tamara i ako mislite da je vanila najdosadniji ukus na svijetu, ostanite uz nas u narednih sat vremena. Donosimo i vodič za devojke kako preživjeti Ligu šampiona koja počinje danas, ako se ne varam, je li tako?
1: Počele sinoć, da.
2: E, i pričamo o tome da li treba normalizovati šetanje po kući u Donjem Vešu.
1: I sve to za S3 playlistu. Naravno, počinjemo sa Nikolijom u sobi greh, a onda duet Aca, Lukas i Ceca, onako, jako da krenemo.

0: samo jako ove srede.
1: Samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Ajde, S3 naciju, da vidimo zašto se ne damo ove srede. Dakle, tražimo da nam na Viber pošaljete poruku ili glasom, šta god vam je lakše, nešto vezano za vaše jutro i sa, naravno, zaključkom sredom se ne dam. Tamara, demonstrira.
5: Ja sam Tamara iz Beograda, imam 24 godine i imam prosut doručak na Suvozačevo sedište, ali sredom se ne dam.
0: Odlično.
5: Nije odlično.
0: Pa dobro, mamo, to je jedna od načina, jedna od vrsta dijete, mislim, realno. Ruku na srce.
5: Bila je ovsena kaša u pitanju, dovoljno je bilo dijetalno.
0: Dobro, ja sam Nikola iz Novog Sada i sinoć sam ustao u 2 ujutru da vozim sestru na aerodrom i ja mogu već da govorim sad ono, znaš, odavno je dobar dan, nije više dobro jutro za mene. Ja sam ustao još u 2, ali sredom se ne dam. S3 naciju, u svakom slučaju čekamo vas na Viberu, recite nam zašto se vi ne date ove srede. Čekamo vas.
4: Budi deo šova.
6: 066 8 3 5 3 3.

0: Eksploziv, vao, Demine i Gazda Paja. 7.16 je lep dan pred nama. Ja se nadam, Tamara, je lep dan pred nama.
1: Jest.
0: Ako nije, izmisli, molim te da je lep.
1: U Srbiji trenutno vedro i sveže, Sjenica 11 stepeni, Užice 14, Sombor 13, Beograd 21. Tokom dana sunčano i toplo, najviše dnevna ide do 36.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što poštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
12: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
13: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
14: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
15: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
16: Dis akcija Unity Boot, kilogram 1399. Dobro, pizza šunka, kilogram 499. Vaš Dis.
17: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
18: Jutarnji program donosi
19: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Action Man.
1: Sunđer Bob, ma kakav Action Man.
2: Upravo sam izašao iz treće smene, ali...
3: Malo gužo na granici, ali...
4: Nađa ne želi u vrtić da je predam, ali...
5: Sredom se ne dam.
1: E da, ajde da vidimo S3 načina. Zašto se i kako se ne date ove srede, otvaramo Viber.
0: Javio se Igor, kaže, dobro jutro, ja sam Igor iz Beograda, taksista. Prva stranka ženskog pola mi je toliko isprala mozak u vožnji od 2,5 km da mi je došlo da na semaforu izađem iz kola i odem. Ali sredom se ne dam jer sam od sutra na kratkom, ali slatkom odmoru.
1: E, Igore, ako se pojutru dan poznaje, baš šalim se, neka ovo bude najgora stvar koja ti se desi log jutra. To je čist dokaz da, da ne radi svakoga ona prva jutarnja kafa isto. Nekoga odradi samo da radi, a nekoga da upropasti drugome dane. Nikola se javlja, kaže, ove srede se ne dam i tekako jer sam na pola puta do početka odmora. I ovo su lepe vesti.
0: Da čujemo
1: Katarina nam šalje glasovnu.
6: I pozdrav za ekipu S3 od Katarina iz Sremske Mitrovice. Iskreno, meni je jutro počelo savršeno, s tim da sam ostala u 3 ujutru zato što sam jučer zaspala u 5 posle podne. Sve u svemu, pao je jedan lagani kupanjac i sad slušam radio i uživam. Veliki pozdrav za sve.
1: Ona nema zašto se ne da ove srede, i odmorila se i raspoložena je. Ličim, podsjeća me na tebe, Tamara, obzirom ti si u stanju da zaspiš u 5 popodne, se probudiš sutradan.
0: Da, imamo isti raspored. Da čujemo Milana.
7: Ja sam Milan iz Novog Sada, opet idem u školu, ali sredom se ne dam.
1: Milane, opet srećno tebi i puno petica da bude ove godine. I što lakše da ti prođe i škola i druženje tamo. Dobro, spremni smo izgleda svi, mlađi i stariji, i zauzeti, i ljudi koji odmaraju. Evo Peđa, peva nam pesmu Neformalno. Tako ćemo i početi odruženje, samo neformalno, u S3 jutro.

0: Feđa Jovanović u Estri jutru, tačno je 7:30. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije rekao je da je obrazloženi predlog vlade o raspuštanju Skupštine stigao do njega i da će danas raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati vanredne parlamentarne izbore. Istakao je da će ukaze o raspuštanju Skupštine i raspisivanju izbora potpisati tačno podne, a da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 25. oktobra. Poseta predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva Srbiji predstavlja potvrdu poštovanja dve zemlje i naroda i zajedničke želje da osnaže dijalog i svestranu saradnju, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da što pre treba uspostaviti sporazum o slobodnoj trgovini i direktnu avioliniju Beograd-Taškent. Ministri dveju zemalja razmenili su 20 bilateralnih sporazuma. Više od milion građana Srbije do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, rekao je ministar financija Siniša Mali. Nosiocima prava na besplatne akcije novac će biti isplaćen 22. septembra, građanima koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor od 23. do 25. septembra, naveo je Mali. Predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o okončanju sukoba u Ukrajini. Šef Bele kuće poručio da želi što skoriji proboj u pregovorima, saopštio je Kreml. Evropsko prvenstvo za odbojkaše koje će se održavati u Finskoj, Italiji, Bugarskoj i Rumuniji počinje danas i trajaće do 26. septembra. Srbija će prvi meč igrati u petak protiv Estonije. Čuli ste vesti. Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Gde ste ljudi? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 9. septembar je, sreda bez reda, idemo odmah sa hitovima. Na redu je Milica Pavlović. Stvar sa istoimenog albuma koji je izašao sad krajem juna i verovatno najveće osveženje koje smo dobili u nekom prethodnom periodu. Svetski modern zvuk je stigao na S3. Slušamo tako. Dobro jutro.

0: Sreda danas, vreme je da nam Nikola sumira početak nedelje i to u... Zvuka.
1: Jedan TikTok me je ovako malo zaintrigirao jer nisam znao da je to situacija. Ajde samo da poslušamo pa ćemo prodiskutovati.
2: Debata dana. Ovi vojvođani ovde kažu bunar, makaze, papir. A mi svi normalni kažemo kamen, papir, makaze.
1: Čekaj. Ti to znala? Mi u Novom Sadu smo učili kao klinci i pevali, vikali bunar, papir, makaze. I to se igralo.
0: Ne, a kako pokazujete bunar? Molim te, demonstriraj
1: pa bunar,
0: mi.
1: Pa isto ko kamen, samo što umesto ovako uspravno držimo pesnicu, izgleda kao bunar. I onda kao makaze upade u bunar.
0: Wow, wow.
1: Ja, kod vas je kamen, jel da bilo?
0: Kod nas, mislim, u Beogradu je papir, kamen, makaze. Ne, nema
1: da,
0: šta
1: svugde,
0: za bunar,
1: verovatno.
0: Nismo čuli.
1: A dobro, ima jedno objašnjenje tu, ja mislim, ovaj, pazi, mi u Vojvodini stvarno nemamo planinu, razumeš, imamo Frušku goru koju popnemo se gore, dobijemo odmah onaj visinsku bolest, to nam je 500 metara, to nam je razređen vazduh gore, razumeš, to je za nas planina.
0: Dobro.
1: I nemamo mi kamenja toliko, jedino kameno što si mogao da pronađeš, verovatno još onda po tim selima, jeste bio kameni bunar. I verovatno je zbog toga to tako nastalo, tako da mislim da je to Novi Sad i šire u Vojvodini kod nas. Ali dobro. Kad smo već kod Novog Sada, evo Barbara Bobak opet sa svojim mudrostima, ali poslušajte šta ima da kaže, jer ovo ima smisla.
3: Dragi roditelji tinejdžera, ukoliko kupujete svom detetu električni skuter, ja ću vas samo zamoliti, mislim, samo ako vam nije problem, da naučite decu bar neka osnovna pravila saobraćaja. Znači, ništa spec, raskrsnice, pešačka staza, crveno, zeleno, stop znak, put sa prvenstvom prolaza, tako neke samo osnovne sitnice, ako vam nije problem, please, cmok.
1: Ja se apsolutno slažem, potpišem sve njene reči, jer ovi električni, električni skuteri su postali poprilična opasnost, znači mora se bar neko osnovno pravilo znati. I za kraj, Magla Band i pesma Čuva mi je, koja je izašla prekiče, evo već se penje po trending listi na YouTube-u iz dana u dan. Sad ja mislim da je na četvrtom mjestu.

0: vrlo brzo je vidimo i na prvom mestu možda već koliko danas, tako da čekirajte na YouTube-u novu pesmu Magla Benda. Sad ćemo poslušati nešto, pa nije ni staro, i ovo je novo od ove godine, Magla Benda i Višnja Petrović, Manipulator. Maestri,
1: dobro jutro.

0: 15 do 8, slušate S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Kreće polako okrkljanac po gradovima, bit će nezgodno na Pančevcu gde je došlo do saobraćajne nesreće nasred mosta, pa se već polako formira kolona prema gradu. Imamo radova od Pećinaca do Šimanovaca, radi se takođe u zoni petlje Novi Banovci, ovde saobraćaj prilično usporen, ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
6: Jutarnji program donosi
7: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Kikca i na bitu DJ Šone. Vatra i dim, a stvari se izgleda vraćaju u neku normalu. Zato što su sa Wimbledona poručili da od sledeće godine neće davati one besplatne ulaznice i pasove influencerima. A zašto? Zato što su se ove godine influenceri na US Openu, koji i dalje u toku, ponašali katastrofalno. Prvo, kultura teniska, znači to je pričanje, pevanje, dranje, snimanje klipova usred poena. I ne samo to, koristili su i one profi osvetljenja, da bi oni to lepše ispali, jel, kako to već izgleda kod njih, usred poena. Znači ti upireš profesionalnu rasvetu u igrače za vreme poena. Znači gde je tu poštovanje bukvalno sporta i mesta na kom se nalaziš. Tako da Wimbledon je rekao, društvo, zaboravite za ulaze sledeće godine, kod nas to više neće proći.
1: Ja, meni je to full pošteno, jer iskreno ne mogu da razumem koncept zašto se influencerima takve stvari daju za džabe. Kao, oni mogu da plate ulaznicu za US Open, mogu da plate ulaznicu za Wimbledon. Kao, nek daju nama, mi ne možemo.
0: A dobro, to je sve u smislu, u vidu marketinga, da, bolje nama da daju, ali u vidu marketinga i kao prisutnosti, to je cool. Mislim, meni to ne radi, recimo, mene više radi kad vidim ko je sve u boksu kod Novaka Đokovića, kojih koga od hollywoodskih glumaca gleda i pozdravlja na srpskom jeziku, meni je to veći flex nego ova priča. Ali to si u pravu, znači, treba influencerima dati to kao nagradu. Znači, nagrada za nešto.
1: Za lepo ponašanje.
0: Da ti, tako je. A ne da ti dovodiš i kao, eto, sad oni snimaju klipove kako su oni na US Openu, wow. E, a mnogo cenim, recimo, naših par influencera koje sam video. Recimo, poslati su na trku Formula 1 u Monci, koja se održala sad za vikend. Fenomenalna trka. I na način na koji su neki naši influenceri ispratili tu trku, to je način koji želim da gledam, to je sadržaj koji želim da gledam. Znači, nisu došli tamo kao

0: dani. Ne, nego su samo ono imali priliku da dožive to, možda nikad nisu u životu bili na trci i fantastično su preneli. To mi je cool. Znači, ta varijanta je cool, brate. A ne da ti sad dovlačiš tu Peru Mikužiku jer eto imaju milion followera i imaće milion pregleda na klipovima. Ma daj bre.
1: A, i pritom, šta će takvim takmičenjima uopšte marketing? Kao da inače nisu najpopularnije takmičenje u tenisu na svijetu.
0: Valjda idu u korak sa vremenom, otkud znam. Mislim, glupo bi bilo da apsolutno batale društvene mreže i značaj društvenih mreža u današnjici. Ali, eto, dobra stvar. Vraća se polako od staro dobro vreme. Samo kada bi iščezli svi ti influenceri. Odnosno, ne iščezli. Ne želim ja njima da iščeznu. Želim da dobiju neki normalan posao.
1: Samo da bude kao nekada. Imaš dva glavna influencera i ćao.
0: Bukvalno.

0: Jelena Kostav i ja, Margile, stvar se zove Ponekad. Umrli bi, ne
1: bi znali. Da, reč vanila ima isto poreklo kao jedan deo tela. Azteci su imali baš onako romantično ime za vanilu, crni cvet, i onda su došli Španci i sve su upropastili, otprilike. Nazvali su je vainila, što je umanjenica od reči vaina. I sad,
0: vaina.
1: Da, na tu vainu dodajte g unutra i bit će vam jasnije. A u latinskom je vagina zapravo značila korica. A kada pogledate vanilu, ona ima u sebi, to jest na sebi, onu crnu koricu.
0: Da, pa mislim, vagina kao reč na latinskom jeziku znači korica za maču koje su gladijatori stavljali svoje gladiuse. Bukvalno je to značenje tog, te reči, tako je nastalo, ali ovo za crni cvet i za tvrdu koricu, to mi je baš, baš Španci, sram vas bilo.
1: Mene Španci perverznjaci. Ali da, setite se samo ovoga sledeći put kada budete naručivali nešto sa ukusom vanile i to sa onako balaženim osmehom. To ima neku energiju kao ova pesma, Biro bluda. Kao da ćete mi nešto od vanile. He he. Barbara Bobak pred nama. Za njom Maja Verović i Asta Lukas. Dobrodošli u Estriju.

0: Maja Mirović, Jaca Lukas, problem, a vrlo brzo nam stiže duet Nataše Bekvalac i Zoji u Inat, tu i Henis sa pesmom Crno na belo, ostanite uz nas.
1: Vedro i prijatno u cijeloj Srbiji. U Vrnjačkoj Banji trenutno 21 stepen, Novi Pazar 17, Pančevo 20, Beograd 22. Kasnije u toku dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 36.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
9: Dame i gospodo!
8: Magla Band.
9: Dobrodošli!
8: U Kragujevcu.
9: Sve piži sa nebu u glavi.
8: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
10: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
8: Karte na tickets.rs.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
12: odabereš Radio S koji ti se sluša
11: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Jutarnji program donosi
13: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Najsvežije od Henija, Crno na belo. Dobrodošli u S3 jutro. Sportski
1: minut. I počela je Liga šampiona sinoć i počelo je dosta uzbudljivo. Eto, Borussia savladala Villarreal 3-2, Real savladao Inter u interesantnom meču 2-1, a večeras već imamo nove sjajne duele u najavi. Napoli Arsenal od 9 i Liverpool Atletico Madrid takođe od 9. Međutim, imamo jedne lepe vesti iz sveta tenisa. Novak Đoković je rekao, saopštio je da planira sledeće godine da učestvuje na svim Grand Slam turnirima ako ga zdravlje posluži. Tako da Novaka nećemo slati još u penziju po svemu sudeći, ako ga zdravlje bude služilo. I sve mi ovo liči na onu priču da hoće da izgura sledeću godinu i hoće onu tamo da učestvuje na olimpijadi i tu da završi svoju karijeru. Pa, ako je tako, neka mu je sa srećom, mi ćemo ga pratiti i bodriti. Slušamo Marinu Visković, Ljubi me tu. Slušamo Daru Bubamaru, Žena kreten, na S3.

0: 8:30 tačno, dobro jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije rekao je da će u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, rekao je da je država pružila pomoć kako bi sve bezbednosno i logički proteklo u redu i da ne želi da šalje poruke Bošnjacima kakve Sarajevo šalje srpskom narodu u Republici Srpskoj. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar nije ugašen, a od 2-3 se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Vanredna situacija proglašena je na delu opštine Niška Banja. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od danas do 31. decembra, saopšteno je i Srbija voza. Putnici će umesto ove stanice moći da koriste stajalište Tošin Bunar. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško ocenio je da vežbe NATO-a na Arktiku ukazuju na pripreme alijanse za sukob sa Rusijom. Sergej Lavrov kaže da Moskva nema nameru da prva napadne Evropu, ali upozorava da bi rat u slučaju napada na Rusiju bio veoma kratak. Fudbaleri Liverpoola dočekuju Atletico Madrid u derbi meču prvog kola nove sezone Lige šampiona. Duel je na programu od 9 večerasa, a prenosit će ga RTS 2 i Arena Sport. Čuli ste vesti.
2: Radio. Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
4: E, dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
4: Pre malo jače od 2 godine stigla nam je pesma od Nućija pod nazivom Bebo 4. I da li se neko zapitao će li biti Bebo 5? Da neko zna Nućija da ga pita, e, druže, šta radiš ti? Mislim, ajde sad ako si krenuo već 1, 2, 3, 4, daj Bebo 5. Mislim, ja nam mislim da nam već treba Bebo 5. Daće vreme.
0: E, ali Nuć je to prevazišao. Kad je zbacio ovaj sad album u junu, on ima taj vibe kao Bebo pesme, ali... zvuči još bolje.
4: Ma nema da veze, ne hoću Bebo 5. Hoćemo Bebo 5. Ajmo svi glas. Bebo 5, Bebo 5. Ne moramo svi glas. Već ćemo pustiti Nuće da otpeva Bebo 4, ali pre toga Teja Teirović i Bonita. Kadum, kadum, kadum, kadum, kadum, kadum.

0: bre.
1: Pa evo nas, najstri, 8.38 je, dobro jutro svima. Da li treba da normalizujemo šetanje u donjem vešu u sopstvenoj kući?
2: Da.
1: Viralna je sad jedna objava na mrežama, u pitanju je natpis na ulazu zgrade, na kom piše ovako: komšije sa drugog sprata, ili navucite zavese ili obucite gaće. I meni je ovaj natpis sam po sebi bespotreban, jer kao, zar to ne radimo svi čim uđemo u kuću? Zar odmah čim uđemo ne skinemo ovu odeću koju smo nosili napolju i kao ostanemo samo u brusu i gaćama? Ili gaćama ako si muško?
2: Ja mislim da ostajemo, pogotovo sad u letnjem periodu. Nema stvar na koju sam alergičniji, recimo, toga da budem u farmericama u svom stanu. To ne mogu u životu da podnesem, na primjer. Ali da, mislim, pazi, kad živiš u zgradi, kao, trebaš imati obzira, pogotovo eto, ako si na prvom, drugom spratu, stvarno, mogu te svi videti. Ali sa druge strane, što ako si u gaćama? Pa, brate, vidiš i ljude na plaži u toku leta. Pa zamisli da sam na plaži ako me baš vidiš. Naravno, ne baš da budem skroz go kod majke rođena, ali ono, donjem vešu, apsolutno da. Znači, hoću da se osjećam komforno. Ako se ja tako osjećam komforno u svom domu, tako će biti. Ne interesuje mi ni jedan komšija, bukvalno. Pa ja imam i sreću da ni jedan komšija nema pogled ka mom prozoru, tako da, kao, ajde, to nije problem.
1: Meni to nema smisla, kao, da treba imati obzira prema drugim stanarima. Da, ali ja sam u svoje četiri zida.
2: Kao, jeste, ali drugačije kad si u kući, drugačije kad si u stanu.
1: Jeste,
2: kolektivno stanovanje je zahteva neke onako, neka pravila.
1: Da, ali ti si u svoje četiri zida. Nije problem u tebi koji si u gaćama ili bez gaća u svom stanu, u svoje četiri zida, nego je problem onaj koji stoji na ulici i gleda u tvoj prozor.
2: Da.
1: Što radiš to? Kao, neću da navučem zaves, ja sam u svoje četiri zida.
2: Potpisu, ja plaćam račune, zaista ja plaćam porez, mani me.
1: Nije fair. Tako da, eto, to je neka moja i Nikolina filozofija. Čekamo jestri naciju. Dakle, da li treba da normalizujemo šetanje u donjem vešu u sopstvenoj kući? Javite se na Viber, čekamo vas, može poruka, može glasovna.
3: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: nevesakvart.rs.
1: Od prakse do stalnog mesta u timu, postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
4: Jutarnji program donosi
5: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Aleksandra Mladenović više mi ne prilazi. Dobro jutro, dobar dan.
1: Ovo je S3.
2: Milica Pavlović još jednom dokazala da ima najjaču fan bazu u Srbiji. Napravili su Instagram njenom psu umesto nje. Wow. Kao, ok je da Milica napravi sama profil svom psu, ali to su radile njeni fanovi. Pas se inače zove Ru, po liku iz serije Euforija, i Lagoto je u pitanju, ja mislim. I taj Lagoto živi jače nego mi i verovatno ima uređeni Instagram, što nije teško. Slušamo Milicu sada, Derište, za njom Dina i Mila. Tu je i Nova Magla, tu je i Dejan Matić sa jednim starim hitom. Zajedno smo do 11. Dobro jutro.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Dejan Matić, preko 9 sati i 5 minuta je. Da li treba da normalizujemo šetanje u donjem vešu u sopstvenoj kući? Viralna je objava jednog natpisa na ulazu zgrade koja kaže: komšije sa drugog sprata, ili navucite zavese ili obucite gaće. I slobodno ću reći i u Nikolino ime, Nikola, ako se ne ljutiš, nama se to ne dopada i mislimo da apsolutno imamo pravo da se šetamo u gaćama u svoja četiri zida. A evo šta kaže Estrinacija.
1: Estrinacija bi se složila sa nama. Evo Stanoje piše: ja u svoje četiri zida ima da budem obučena ili gola, to je moja stvar. Ako me gledaš sa svog prozora, navuci svoje zavese, ako me gledaš sa ulice, produži dalje. E, to, absolutno. Znači, nije problem u nama, nego tim što gledaju, što zaviruju. Tu je problem.
0: Nikola kaže: sa komšijama se uvek treba solidarisati, ako je golišan, golišav jedan i drugi treba biti isto. Taj što je to napisao nije u vinklu.
1: Da, Biljana kaže: u svojoj kući sam i idem gola. A Petar nam upravo piše, kaže: njegov stan, njegova sloboda, i to je to, dopada mi se u kom pravcu ide ovo. Mada, ajde, ako imate neki kontrargument, zašto to ipak ne bi trebalo, ja ipak razumem, kao u stambenom bloku je drugačije nego u kućama, ipak tu moramo se pridržavati nekih pravila da bi svi bili zajedno na istom mestu srećni. Pa šta vi mislite, Estrinacija, o tome? Vi nam javite da li to treba normalizovati ili treba malo ograničiti onako, na neke, hajde da kažem, polukulturnije varijante. Šta ja znam, ne znam. Čekamo vas na Viberu, svako mišljenje cenimo i ne osuđujemo.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: JK i Aca Lukas sa Bankinom u 9:13. U cijeloj Srbiji sunčano i prijatno, Zrenjanin 24 stepena, Niš 23, Gornji Milanovac 22, Beograd 25. Tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 36.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Soccerbet, jackpot, a onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Rock'n'rolla, Devito, slušate S3. Ako ste planirali još jedno kupanje ove sezone, stižu dobre vesti sa Taša. Malo su produžili letnju sezonu, sada u petak je poslednji dan za kupanje. Inače, Taš je nedavno bio žrtva takozvanog Brown izazova. Ako ne znate šta je, to je da klinci vrše nuždu broj 2 u bazenu, ali oni su to profi hendlovali, sanitarne neprilike su prošlost, voda je čista, tako da do petka makar znamo da plivamo samo mi i da ne pliva niko oko nas ili pored nas, ili da pluta.
1: Još god.
0: Đalo brat, Buba Koreli i Karantin, sada je ovde pred nama, tu je i Barbara Bobak. Hitom Halo Halo, dobro jutro.

0: Barbara Bobak iza nas, čuli smo Halo Halo u Estri jutru. Evo Nede, evo najnovijih vesti za ovaj sat.
1: Predsjednik Srbije će u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Govoreći sahrani Ratka Mladića, rekao je da je država pružila pomoć kako bi sve bezbednosno i logistički proteklo u redu i da ne želi da šalje poruke Bošnjacima kakve Sarajevo šalje srpskom narodu u Republici Srpskoj. Predsjednik je najavio isplatu novčane pomoći penzionerima, primaocima socijalnih davanja i borcima 14. septembra. Precizirao je da će penzioner sa prosečnim i nešto višim penzijama dobiti po 27.500 dinara, dok će oni sa najnižim penzijama dobiti po 35.000. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od danas do kraja godine, saopšteno i Srbija voza. Putnici će umesto ove stanice moći da koriste stajalište Tošin Bunar, na kome saobraća 12 gradskih autobuskih linija. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško ocenio je da vežbe NATO-a na Arktiku ukazuju na pripreme alijanse za sukob sa Rusijom. Sergej Lavrov kaže da Moskva nema nameru da prva napada Evropu, ali upozorava da bi rat u slučaju napada na Rusiju bio veoma kratak. Fudbaleri Liverpoola dočekuju Atletico Madrid u derbi meču prvog kola nove sezone Lige šampiona. Duel je na programu od 9 večeras, prenosit će ga RTS 2 i Arena Sport. Čuli ste vesti? Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Deset ljudi, dobro jutro. Tačno je pola deset. U nastavku S3 Nacija odlučuje da li treba normalizovati šetanje u donjem vešu u sopstvenoj kući. Zašto svi na Instagramu sada izgledaju kao Dragana Mirković i Bonnie Tyler i kako preživeti Ligu šampiona ako si žensko. Napravili smo mali vodič za preživljavanje. Do tada, najveći hitovi, Edi Isti smo, pre njega Edita i Kišobran za suze. Uživajte!

0: Isti smo i Edi u 9:35. Novi dan, novi chat GPT trend vlada internetom. Ovih dana Instagram se pretvorio u vremeplov i odjednom su sve devojke ili Bonnie Tyler ili Dragana Mirković iz mlađih dana, a momci su ili GTA Vice City ili Južni vetar. Nema između. Ako niste probali do sad, probajte, gotivno je. Samo pošaljete svoju sliku ChatGPT-u i pitajte kako bih izgledao da sam u 80-ih. I mi smo recimo uradili, imate na našem Instagramu Radio S3 kako smo ispali Nikola i ja. I kad se uradi ovaj trend, pogledaš svoju sliku i pomisliš, brate, možda bih zapravo mogao i da promenim stil i da se oblačim ovako.
1: Ja ne znam, ja kad god sam video tu sliku, a more slika je izašla na Instagramu, u meni u glavi odmah krenula ova pesma Iznenada u kafani sero i sinoć sretog prijatelja. Baš je ono 80. Južni vetar, Sinan i Čemitar, ekipa Šensa, Dragana, Mile i Kemal.
0: Pa dobro, ali opet lepo je, kao da li nešto fali tom stilu iz 80. zapravo? Bilo je bolje, možda malo.
1: Znam da ima previše laka za kosu, tako mi deluje.
0: Pa dobro, šta fali? Ti svakako imaš kratku kosu. Ali zato oblačenje, malo šarenilo, ne bi škodilo. Surova realnost, ja. I Kaća Živković.

0: Marina Visković, ona ne zna, a za par minuta stiže nešto laganije. Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok plešeš sa mnom. Nova stvar od Anđeline i Sergija Pajića, Uvek imaš nebo. Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. E, situacija je sledeća. Smirila se gužva po gradovima. U Beogradu još malo oko autokomande, ali na tom potezu ima radova. Ima radova i na deonici od Novog Sada prema Kovilju u ovom trenutku. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: i Ina Guardian. Estrinacija odlučuje danas da li treba normalizovati šetanje u donjem vešu u svoja četiri zida. Pošto je viralan natpis na ulazu u jednu zgradu koji kaže poštovane komšije, sa drugog sprata ili navucite zavese ili obucite gaće. I tu se onda postavlja pitanje da li mi imamo pravo da se šetamo u donjem vešu u sopstvenom stanu. Pa evo što kaže Estrinacija.
1: Kaže Miloš, ja sam u gaćama i na terasi dok širim veš. Kome smeta, nek ne gleda. Bravo Miloš. Tako treba da bude stav. Dragana nam se javila.
0: Ja živim na selu, a ovi su naši gori nego ti u stanovima. Zavese samo šniraju. Ovde komšijama smete kada si u šorcu, ali sam za da u svoja četiri zida budem onako kako ja želim, a ne kako komšije to hoće. I ovo je baš tačno.
1: Bravo, ma ne, ja sam mislio da je na selo drugačije, znaš, kao imaš ipak svoju kuću, svoju neku privatnost, a međutim izgleda da je gore nego u stambenim blokovima. Ana kaže, ja u svoje četiri zida mogu kako želim, a komšije nek ne zevaju u moj stan. Zavise nemam i ne želim ih. I ovim ćemo zaključiti priču za ovo jutro, jer stvarno Estrinacija je baš u pravu ovog jutra. Znači, uopšte nije problem u nama, problem je u tim ljudima koji gledaju sa strane. Šta gledaš, druže? Gledaj, brate, gledaj, ne znam, gledaj kako je ovaj pogrešno parkirao, gledaj decu kako trče i kako se igraju, kako su nasmejani i veseli, ne znam, gledaj na sat, gledaj.
0: Da, ali zaboravili smo jednu stvar da pomenemo i evo Milena se javila, kaže, naravno da šetam u donjem vešu i šetaću, ne verujem da komšijama baš ne prija ovaj pogled. I to je stvarno tačno, tu možda jesu komšije malo licemerne, zato što kada se recimo žensko šeta u donjem vešu ili bez donjeg veša, onda je to u redu. Verovatno je ovaj natpis nastao zbog muškarca.
1: Zbog muškarca, jeste. 100%. Niko ne bi rekao, da, komšinice, pa nemojte, znaš, nije u redu.
0: Da.
1: Kažu, komšija nije u redu. Da, ima tu malo i sujete i ljubomore, siguran sam, ali da, dobro, ništa, da pokažemo jedan od prstiju, koji god vam je sad slobodan, recimo, meni je treći po redu, slobodan da pokažemo komšijama. Aha. I da nas boli uvo.
0: Može,
1: okej. Šamar, za komšiluk Teatirović, Dado Polumenta, Milo Moje od Lexington Benda, Nući je Nina Jaković sa pesmom Sudar svetova, ali drago nam je Estrinacija, smo se složili oko ovoga.

0: mesec dana Aleksandra Prijavića. Dobro vreme za 10 sati 6 minuta. Dobro jutro, tri zvuka, ako se ne varam, i do sada koje su obeležila prethodne dane. Tri zvuka. I prvi je definitivno izjava Barbare Bobak. Ona dominira sa tim svojim izjavama na TikToku, ali sa ovom se apsolutno slažem.
1: Ali roditelji tinejdžera, ukoliko kupujete svom detetu električni skuter, ja ću vas samo zamoliti, mislim, samo ako vam nije problem, da naučite decu bar neka osnovna pravila saobraćaja. Znači, ništa spec, raskrsnice, pešačka staza, crveno, zeleno, stop znak, puca prvenstvom prolaza, tako neke samo osnovne sitnice, ako vam nije problem, please,
0: cmok. Ja se slažem, jer stvarno ovi od tih električnih trotineta ćemo izludeti. Najviše bih volao samo da malo se bolje upoznaju klinci sa tim pravilima saobraćaja. Tako da svaka Barbarina reč je ovde na mestu. Drugi zvuk nas vodi do Vojvodine.
2: Debata dana. Ovi Vojvođani ovde kažu bunar, makaze, papir. A mi svi normalni kažemo kamen, papir, makaze.
0: Da, i ovo je možda iznenađujuće. Evo, ja nisam znao da je to samo kod nas. Ovo, mi kao klinici smo učili to bunar, papir, makaze, to se igralo. Ovo, dok u ostatku Srbije se radilo kamen, papir, makaze. Jedino objašnjenje koje mogu ovako na kjeca da objasnim je da mi baš nemamo kamenja previše u Vojvodini. Jedino kameno što si mogao da nađeš je bio bunar neki uglavnom. Tako da možda tu leži u tom gramu leži zec.
3: Dobro, ima to smisla, ali sad mene buni još jedna stvar. Redosled reči, kako vi to nazivate. U smislu, nebitno da li bio bunar ili kamen?
0: Kamen.
3: Papir makaze, nije papir kamen makaze.
0: A mi smo govorili bunar, papir, makaze. Nekako, i ja kad čujem pogrešan redosled, ja se naježim.
3: Da li pravi redosled jeste papir, kamen, makaze?
0: Zamisli makaze, papir, kamen. Kako ti to zvuči?
3: Grozno. Odvratno, ne, znači,
0: pa to ti kažem.
3: Ali samo papir, kamen, makaze, to je jedini ispravan redosled.
0: A po čemu?
3: Pa, ne znam.
0: Da, inače, samo da objasnim, pošto kao kamen pobeđuje makaze, mi nismo to kao udarali kao kamenom preko makaza, nego smo ubaciš makaze u bunar, pošto ti bunar kao napraviš bunar od šake, kao otvorena pesnica. Gospod, tako je izgledalo.
3: Ovo je već previše, ovo je već previše.
0: Treći zvuk jeste definitivno nova pesma Magla Benda koja je izašla pre dva dana i već dominira trending listama širom Balkana. Stvar se zove Čuvanje.

s razlogom smo zavoleli ovu pesmu i tek ćemo zavoleti, tu je kod nas na playlisti, čućemo i nešto kasnije. Sada Prijovićka, sada MC Stojan i Anastasija u pesmi Otkaz. Dobrodošli, mestri.

0: Nakon Nancy Stojana i Anastasije stiže nam Milica Pavlović sa pesmom Ti me nerviraš, nešto novije iz Micine kuhinje. Ostanite u zemlji.
1: U cijeloj Srbiji danas vedro i prijatno. U Nišu je trenutno 26, Zrenjanin i Beograd 27, Kraljevo 25. Tokom dana sunčano i toplo, najviše dnevna do 36.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3. Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
11: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
12: Dame i gospodo!
11: Magla Band.
12: Dobrodošli
11: u Kragujevcu.
12: Sve sa nebu u glavi.
11: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
13: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
11: Karte na tickets.rs.
14: Dis akcija, Persil deterđent 7,5 kg, 1899. Dobro, toalet papir 10 rolni, 199. Vaš Dis.
15: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem, praktično sve.
16: Jutarnji program donosi
17: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

To je Mica Pavlović, a stiže na Magla. Magla koja za nedelju dana tačno ima prvi od dva koncerta u Sava centru ove godine, dakle 16. i 17. A najavili su nam i novi album. Najavili su nam i da će izaći ukupno 5 pesama do prvog koncerta, znači 5 pesama u narednih nedelju dana, 2 smo već dobili. Znači, narednih par dana možemo očekivati 3 nove pesme Magle. I tome se naravno svi radujemo, a sad slušamo jednu od te dve nove. Stvar se zove Čuvanje.

0: Baby za nama. Slušajte S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Zajedno smo do 11. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije će u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Vučić je apelovao na kampanju bez nasilja i naveo da će čestitati protivnicima ako pobede. Predsednik je najavio isplatu novčane pomoći penzionerima, primaocima socijalnih davanja i borcima 14. septembra. Naveo je da će penzioneri sa prosečnim penzijama dobiti po 27.500 dinara, dok će oni sa najnižim penzijama dobiti po 35.000. Na području jezera Gazivode jutros je nastavljeno rušenje kuća i vikendica srpskih vlasnika po nalogu preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, u kome tvrde da su objekti podignuti nelegalno na zemljištu koje pripada tom preduzeću. Iz sektora za vanredne situacije u Nišu kažu da je situacija na Suvoj planini, gde je i dalje aktivan požar, jutros nešto bolja, ali da jak vetar može ponovo da rasplamsa vatru. Ističu da vatrogasno spasilačke ekipe šesti dan bez pauze gase požar na Suvoj planini. Železnička stanica Novi Beograd biće zbog radova zatvorena od danas do kraja godine, saopšteno je iz Srbija voza. Putnici će umesto ove stanice moći da koriste stajalište Tošin Bunar, na kome se obraća 12 gradskih autobuskih linija. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: E, da, dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan, srećen rad.
2: Počela nam je Liga šampiona i naravno uzbuđeni smo zbog tog fudbalskog spektakla koji nas čeka ove godine, ali mi čekamo takođe da naš predstavnik počne sa učešćem u ovom takmičenju. Crvena zvezda gostuje Luganu sledećeg utorka i tako započinje svoj evropski put. To je ono što znamo. Ono što ne znamo je kako devojke da provedu to vreme dok mi gledamo mečeve, pa će nam Tamara kroz par minuta dati neke predloge, savete, odnosno vama damama više nego nama momcima, mi znamo šta ćemo da radimo za vreme mečeva, tako da ostanite uz S3.

0: O tebi, Cypher i Filip Mitrović, 9. septembar je... Počela je Liga šampiona i opraštamo se od naših muškaraca utorkom, sredom i četvrtkom. Daljinski će biti kod njih ovih dana, a ako nisu kod kuće, onda su sa momcima, odnosno drugarima. Nadam se sa drugarima, ne sa nekim drugim ženskog pola. Evo mi, čime mi devojke da se zanimamo. Prva stvar, serija The Gentleman na Netflixu, prva je u trendingu u Srbiji. Theo James, glavna uloga, da odmorimo oči kad su nam već naše jače polovine daleko. Sledeća stvar, No Phone Party sutra u jednom lokalu u Gavrila Principa 7 u Beogradu. I taman, pošto nećemo moći se kuckamo s našim momcima, onda telefon nam realno ne treba. I za kraj...
1: A šta ćete tamo same, čekaj, šta? Kao vi odete tamo bez telefona i šta, ako vi tamo naći neke momke koji nisu otišli gledaju futbol?
0: Pa da li nam trebaju momci koji ne gledaju futbol, je zapravo pravo pitanje. A?
1: Dobro.
0: A? I za kraj, Konstantinos Argiros sutra, trebalo je da bude u Beogradu na vodi, ali zbog lošeg vremena prebačeno je na sajam. I dalje ima karata za parter, oko 3000 su. Nadam se da ovo makar malo pomoglo, treba izgurati. I ovako ćemo svake nedelje da pravimo vodič. Žene, niste same, zajedno smo u ovome.

0: pametno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Jutarnji program donosi
4: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo. Posle podne na jugozapadu zemlje mogući su pljuskovi, a najviša dnevna ide do 36.
1: Vremensko donosi. Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kid klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

Predsednik Srbije potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Evo i ostalih vesti. Gostujući na RTS-u, predsednik Srbije sinoć je najavio isplatu novčane pomoći penzionerima, primaocima socijalnih davanja i borcima 14. septembra. Precizirao je da će penzioneri sa prosečnim penzijama dobiti po 27.500 dinara, dok će oni sa najnižim penzijama dobiti po 35.000. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen, a od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Angažovani su ruski avioni Ljušin i helikopteri MUP-a. Za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara za 48 sati prijavilo se više od 1.000.000 građana. Prijavljivanje traje do 21. septembra. PSG započinje odbranu trofeja u Ligi šampiona. Večeras u 9 dočekuje Slovan iz Bratislave. U istom terminu sastaju se Liverpool i Atletico. Slušali ste vesti.

0: Odlični uslovi za vožnju bez većih gužvi po gradovima, a radovi se izvode na deonici autoputa od Pećinaca do Šimanovaca. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim za teretnjake je zadržavanje na granicama višesatno na graničnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.990.

0: Ono, Intersport u srcu sporta.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo. Posle podne na jugozapadu zemlje mogući su pljuskovi, a najviša dnevna ide do 36.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kada metal

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dane i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: This akcija. Paprika šilja, kilogram, 119. Krompir beli mladi, kilogram, 59. Vaš dis.

0: Predsednik Srbije potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen, a od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Angažovani su ruski avioni Ljušin i helikopteri MUP-a. Na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje kuća i vikendica srpskih vlasnika po nalogu preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, u kome tvrde da su objekti podignuti nelegalno na zemljištu koje pripada tom preduzeću. Železnička stanica Novi Beograd biće zbog radova zatvorena od danas do kraja godine, saopšteno je i Srbija voza. Umesto ove stanice možete koristiti stajalište Tošin Bunar, ka kome saobraća 12 gradskih autobuskih linija. Počinje Evropsko prvenstvo za odbojkaše. Učestvuju 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Prvu utakmicu naši će igrati u petak od 7 protiv Estonije. Slušali ste vesti.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

0: Odlični uslovi za vožnju, bez većih gužvi po gradovima, a radovi se izvode na deonici autoputa od Pećinaca do Šimanovaca. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim za teretnjake je zadržavanje na granicama višesatno, na graničnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa. Iskusno od prvog dana.

0: donosi
1: Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Abra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: S3 dan donosi
0: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Lapsus band Santa Leda upravo počinje vožnje sa Jovanom. Družimo se do sedam, dobar dan. Još tačno dve nedelje do početka jeseni i sad, iako sigurno ima nas koji jedva čekamo da dođe kraj ovim vrućinama, to takođe znači i da će doći kraj i brzom sušenju veša na terasi, tako da što ste prali 5 tura dnevno i tripovali napolj dok vam se veš vijori na terasi, to vam je to još nekoliko dana, zapravo od ovog vikenda, odnosno do ovog vikenda, od kad najavljuju i hladno vreme i kišu i pakao, tako da eto ništa, samo kažem, ne bih da širim paniku, a mi počinjemo ovu vožnju na S3 uz najčešće trendi hitove. Dobar dan još jednom, slušamo Editu.

0: Višnja Petrović je rezistentna. Jovana je sa vama, tačno je 3:05. Danas je u celoj Srbiji pretežno vedro i toplo, trenutno je 35 stepeni u Novom Sadu, 33 u Ćupriji, 34 u Valjevu, 35 u Beogradu. Sutra nas očekuje slično vreme sa temperaturom do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
3: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

Samo dobar bit na S3 ove srede i samo najjača ekipa, upravo za nama Emina, Korona i Rimski, a u nastavku evo ide Delija, slušamo Senidu i evo jedna stvar za sve vas devojke koje imate svog Deliju.

0: Jelena Karleuša, Slatka Mala, tačno je 3:20, slušamo se na S3. Vreme za najnovije vesti.
1: Više javno tužilaštvo u Čačku podnalo je zahtev za pokretanje postupka protiv dvoje maloletnika zbog polnog uznemiravanja u osnovnoj školi u Mrčajevcima. Iako su se u javnosti pojavile tvrdnje o zataškavanju, iz tužilaštva poručuju da su sve službe reagovale hitno i da je istraga pokazala da nije bilo težeg zlostavljanja. Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koju je potpisao predsjednik Srbije stupila je na snagu objavljivanjem u službenom glasniku. Time su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Predsjednik Vučić boravit će danas i sutra u Parizu, gde će učestvovati na međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu francuskog predsjednika Makrona. Samit okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Realni rast BDP-a u drugom kvartalu iznosio je 3,8%, čime je Srbija ostvarila jednu od najviših stopa rasta u Evropi, rečeno je na sednici Saveta za BDP. Međugodišnja inflacija iznosi 2,2%, što potvrđuje očuvanje makroekonomske stabilnosti i povoljna kretanja u domaćoj privredi. PSG započinje odbranu trofeja u Ligi šampiona. Večeras u 9 dočekuje Slovan iz Bratislava. U istom terminu sastaju se Liverpool i Atletico. Čuli ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično.
3: Imenom i prezimenom. A tvoja?
4: Uključi leto.
3: Uključi
4: letnji vibe.
3: Uključi
5: S3.

Nataša Bekvalac na S3 ove srede, slušate Vožnju sa Jovanom, dobar dan još jednom. U petak 11. septembra je zvanično kraj letnje sezone, Natašu. Sunce nas časti još dva dana, tako da ovo je zadnja šansa za kupanje i hvatanje boje. Bazin će biti otvoren od 10 uveče do 6, od 10 ujutru do 6 uveče, tako da eto, ako možete da ugrabite bar nekih sat vremena posle posla, iskoristite ih, jer od vikenda pakujemo letnje stvari do sledeće godine. A najjača playlista je već spakovana za ovu sredu. Slušamo Teo Tairović i Dadu Polomentu i Šamar upravo sad na S3. Uživajte.

0: Sin Enis i Angelina, Kalifornija na S3 playlisti ove srede, tačno je 3.37 minuta. S3 saobraćaj. Gužve su u oba smera na autoputu kroz Beograd, imamo radove kod autokomande i u drugom smeru kod Bežanijske bolnice. Gužva i kod Ušća u oba smera, usporeno je i u bulevaru Oslobođenja ka autokomandi. Sporije se vozi Kneza Miloša od raskrsnice sa Takovskom do raskrsnice sa Nemanjinom ulicom. Pa ako možete da izbegnete ove gužve i nađete neku alternativu, bilo bi dobro, ako ne, eto, samo polako i strpljivo. S3 vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.

Tamara Milutinović i Rentaš mi se ove srede na našoj playlisti, a ne znam da li ste ispratili snimak koji je okačila Barbara Bobak na svom Instagramu, gde ima nekih 7-8 godina i peva na tom snimku i kaže: od uvek sam znala da ću biti pevačica. Pa realno svi mi imamo neki tako snimak kad smo bili mali, ali ne postane svako Barbara Bobak, a mi je upravo sada slušamo na S3 i Biro Bluda. Uživajte.

Nikolić, voli me, voli me na S3, 4 i 5 je, slušate Vožnje sa Jovanom, dobar dan. Zemunac Street Food Festival stiže na Zemunski kej i ovog septembra. Festival traje od 18. do 20. septembra, znači sledeći vikend, od 11. popodne do 11. uveče, tako da koji prethodni godina išao zna kakav je provod u pitanju, a evo i prilike realno za sve vas koji niste nikad bili, pa evo da iskoristite dva dana dobre klope i bleje pored reke, javite društvo na vreme i rezervišete sledeći vikend za Zemun, a mi nastavljamo vožnju uz najjače trending hitove. Tu nam je Breskvica i Vampir i još mnogi, mnogi drugi. Dobar dan, dobrodošli.

0: Aleksandar Prijović, neponovljivo u vožnji na S3, tačno je 4:15. Danas je cijeli Srbiji pretežno vedro i veoma toplo, trenutno je 34 stepena u Somboru, 31 u Zaječaru, 34 u Kragujevcu, 35 u Beogradu. Sutra će biti promenljivo oblačno, ali i dalje veoma toplo, temperature će ići do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
3: Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
6: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
7: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
1: Slušaš S3 Borka.
9: Zabere se nekad sam, voliš probleme.
1: Uključi leži.

Maja Berović i Saša Matić, 8 milijardi u Važni sa Jovanom. Srede, 9. septembar, imamo još nekih 20-ak minuta do 5. Ako vam treba malo motivacije za ovu sredu, zaboravite sve life coachove i ugledajte se na Erlinga Haalanda. Čovjek bukvalno vredi milione, ali pred utakmicu Lige šampiona ne ide na jahtu da napuni baterije, nego on čovjek ode lepo u dvorište, uzme sekiru i krene da cepa drva. Znači, bukvalno ona viking verzija onog drvoseča iz Cecinog spota Idi dok si mlad, samo što on još uz to i gricni šargarepu sirovu usput. Kaže da ga je otac naučio da te drvo greje dva puta. Prvi put dok cepaš, drugi put u kaminu, tako da ne znam šta da vam kažem, mi nemamo drva da cepamo, ne znam kako da izbacimo negativu iz sebe, ali eto, kao lepo je znati za ovaj neki pozitivan primjer, pa eto, makar i u teoriji, a za praksu dobro dođe i dobra muzika, a mi nastavljamo u tom ritmu. Slušamo Anu Kokić i Valentina i Ne boli me to. A realno, bolela bi nas leđa da cepamo drva, nemamo kondicije sigurno.

Mirza Selimović, ko te pamti, tačno je 4:48 minuta. Jovane, sa vama, dobar dan. S3 saobraćaj. Gužvice u oba smera na autoputu kroz Beograd, gužvice

0: prekretnici sa ulicom Cara Dušana i Pupinovim mostom. Ako možete, izbegnite ove gužve, nađite neku alternativu, bilo bi dobro. Ako ne, samo polako i strpljivo. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sa čekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Costa, Adio Amore. A uskoro će biti i adio i more i leto, stižu nam hladni dani od ovog vikenda. Slušajte, važno se Jovanom i ovaj sat, prošlo je pet, dobar dan.

Novi trend na Instagramu, povratak u 80-te. Ovih dana svi kače kao svoje slike u fazonu 80-ih. I sad, možda grešim, ali čini mi se da nije bilo mnogo trendova na mrežama koji su ovako religiozno ispraćeni. Ako ima vas koji ne znate šta je u pitanju, mada čisto sumnjam, fora je da kao u ChatGPT ubacite svoju sliku i tražite da vam, da vam je obradi u stilu 80-ih, ono, natapirana kosa na ramenice, sakoji, zavrnuti rukavi, velike minđuše, drečova šminka. Doduše, mogu da primetim da svi nekako izgledaju isto, ono kao Bonnie Tyler ili Dara Bubamara iz mlađih dana, a muškarci liče na Kemiša. E sad, i ja sam poklekla pred ovim trendom i nekako na slici najviše ličim na Alena Islamovića iz Bijelog dugmeta, ali okej, ajde, kao ispratila sam trend. A mi nastavljamo sa najjačim trending hitovima. Kad smo već kod trendova, slušamo Miju Borisavljević i Opala. Upravo sad, tačno je 5 i 8 minuta, slušajte Vožnju sa Jovanom. Dobar dan. Dobar dan.

0: Izinata.
1: Gazda Paja iz Inata, slušamo se na S3, tačno 5 i 17 minuta. S3 vreme. Danas u cijeloj Srbiji pretežno vedro i veoma toplo, trenutno je 35 stepeni u Somboru, 34 u Leskovcu, 35 u Kragujevcu, 34 u Beogradu, sutra će biti promenljivo oblačno, ali i dalje veoma toplo, temperature će ići do 36 stepeni.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
7: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
8: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Slušaš
9: S3 Vožnju.
10: Gde god da uđem, menja se sve.
11: Uključi leto.

Ove srede na S3 Senida i Ravka Mora 100% za nama, a u nastavku stiže još trending hitova. Slušamo Aleksandru Mladenović i Više mi ne prilazi. Prvo sad na S3, uživajte.

znam te. Nikolija emotivno uvaži sa Jovanom, 20 minuta do 6, dobar dan. Svi mi koji smo odrastali 90-ih ili ranih 2000-ih vrlo dobro znamo one osjećaje kad se u pet popodne prazne ulice jer počinje nova epizoda neke meksičke sapunice. E pa, lepa vest za sve vas ili sve nas, želj nove nostalgije, serija Rosalinda od 14. septembra počinje da se emituje na Una TV-u, tako da ponovo gledamo Taliju sa onim cvetom u kosi i Fernanda Hosea kako lomi srca. Ako ništa drugo, ono bar ćemo na sat vremena dnevno imati izgovor da dramimo bez razloga i realno mislim da je ovaj nivo drame koji nam je svima potreban u životu. A sad malo povratak u surovu realnost. Slušamo Kaću Živković i Surovu realnost. Dobar dan.

0: Slušamo se na S3, 15 minuta je do 6. S3 saobraćaj. Gužve su u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande, u Kneza Miloša od Mostarske petlje do Takovske i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu. Vozite pažljivo i strpljivo i S3 vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

Da, do parlamenta i Peđa Jovanović, Lijepo zlo, upravo za nama. A u nastavku stiže nam jedan od hitova koji su obeležili ovo leto, Aleksandra Prijović i Katara.

3 ove srede, a vi slušate Vožnju sa Jovanom još ovaj sat. Ostalo nam je još tačno 40 meseci do kraja ove decenije. Iskreno ne znam da li vam ova informacija znači nešto ili ne, ali eto, kao imamo malo više od 3 godine da napravimo, da ispravimo sve gluposti koje smo napravili ove decenije, ili da ih prosto ponovimo još jednom, ali sad sa malo više stila. Imamo 3 godine da promenimo frizuru, da presečemo neke stvari, ali i da prosto sedimo i gledamo kako vreme curi dok mi čekamo petak, što će verovatno biti u većini slučajeva. A dok mi čekamo petak, slušamo omiljene trending hitove ovde na S3, da vreme brže prođe. Upravo sad Marina Visković i Lesi. Uživajte i dobroveče.

0: Tanja Savić, Korona i Rimski, Oči boje viskija. Tačno je 6 i 16 minuta. Jovana je sa vama. Danas je cijelo u Srbiji pretežno vedro i veoma toplo. Trenutno je 35 stepeni u Somboru, 34 u Leskovcu, 35 u Kragujevcu, 34 u Beogradu. Sutra će biti promenljivo oblačno, ali i dalje veoma toplo. Temperature će ići do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi soccer bet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
8: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Senida i Kacafora, greh, 20 minuta je do 7, a do 7 slušate i vožnju sa Jovanom.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li treba da normalizujemo šetanje u donjem vešu u sopstvenoj kući?
3: Jes, tri nacije bi se složila sa nama, evo Stanojev piše, ja u svoje četiri zida ima da budem obučena ili gola, to je moja stvar. Ako me gledaš sa svog prozora, navuci svoje zavese, ako me gledaš sa ulice, produži dalje. E, to, znači, nije problem u nama, nego tim što gledaju, što zaviruju.
2: Nikola kaže, sa komšijama se uvek treba solidarisati, ako je golišav jedan i drugi treba biti isto. Taj što je to napisao nije u vinklu.
3: Da, Biljana kaže, u svojoj kući sam i idem gola. A Petar nam upravo piše, kaže, njegov stan, njegova sloboda i to je to. Kaže, Miloš, ja sam u gaćama i na terasi dok širim veš. Kome smeta, nek ne gleda. Bravo, Miloš. Ana kaže, ja u svoje četiri zida mogu kako želim, a komšije nek ne zevaju u moj stan. Zavise nemam i ne želim ih. I ovim ćemo zaključiti priču za ovo jutro, jer stvarno Estrinac je baš u pravu ovog jutra. Znači, uopšte nije problem u nama, problem u tim ljudima koji gledaju se. Znaš, šta gledaš, duže?
1: E3 jutro, svakog radnog dana,
4: od 7 do 11. E3.

Jelena Karleuša, XY, ove srede na S3, 10 minuta do 7. S3 saobraćaj. Na autoputu kod isključenja za autokomandu u smeru ka gradu zadržavanje je oko 12 minuta, usporeno kretanje je i kod arene u smeru ka gradu, u Novom Sadu na mostu Slobode ka centru zastoj je negde oko 8 minuta, na autoputu kod Bele Palanke na deonici ka Pirotu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni šou na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: Dame i gospodo!
6: Magla Band.
7: Dobrodošli!
6: U Kragujevcu.
7: Sve piži sa nebu u glavi.
6: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.

biti samo dobra karma za kraj današnje vožnje. Bio je Beca Fantastika, ja sam Jovana i ponovo sam sa vama od sutra u isto vreme, a vi uživajte u ostatku dana i večeri, naravno pojačajte S3, najče playliste spremna do sutra, a ujutru vas razbuđuju Tamara i Nikola na putu do posla. Ćao!

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust svi.
2: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
3: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
5: Još malo vremena i ostalo.

0: koje je u toku, a na terenu je najjača postava Nike, Adidas, Puma i Fila, i svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima samo u Deichmannu, jer volimo cipele. Deichmann.
1: U Aksiji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati jedan dinar, da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
2: U kom gasu si ti večeras?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
3: SK.

0: novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud. Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
6: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
7: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
9: I Stokerbet, jackpot! A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Stokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: This akcija, zaječarsko pivo 500 ml 72, Frikom Quattro najlepše želje 1500 ml 499. Vaš This. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: tvoj Lifestyle Radio.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Stokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Stokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.